krevet i stolte njeno gledaju. Sa zidova vise trice, tek da te grubo sjećaju.

0: Quindicesimo Festival dell'Istroveneto.
1: Fitness di Festival Istrovenesco Gnariacia.
0: Fino al 27 giugno.
1: Tutto il programma su istroveneto.com.
2: I gospođa je nazvala i tražila Gibonija drvo. S guštom ću vam ovo pustiti. Meni je jedna od njegovih dražih pjesama. Jedan je Gibo.